Kabutera, ye, mama, kabutera, ye, mama, kabutera, ye, mama, kabutera, ye, mama, kabutera, ye, mama, kabutera, ye, mama, kabutera, ye, mama, kabutera, ye, mama, kabutera, ye, mama, kabutera, ye, mama, kabutera, ye, mama, kabutera, ye, mama, kabutera, ye, mama, kabutera, ye, mama, kabutera, ye, mama, kabutera, ye, mama, kabutera, ye, mama, kabutera, ye, mama, kabutera, ye, mama, kabutera, ye, mama, kabutera, ye, mama, kabutera, ye, mama, kabutera, ye, mama, kabutera, ye, mama, kabutera, ye, mama, kabutera, ye, mama, kabutera, ye, mama, kabutera, ye, mama, kabutera, ye, mama, kabutera, ye, mama, kabutera, ye, mama, kabutera, ye, mama, kabutera, ye, mama, kabutera, ye, mama, kabut